an gai da gumbali margayi da fatan an shakata da shi. To dukkan wannan muka zo garshen shirin a radio wannan lokaci, amma ga kadan daga cikin muhimman kanan labarin da kuka ji. Kun ji cewa gwamnatin masanta sun mutu a daidai lokacin da dakarun soji a Chadi suka kai farmaki akan masu ikirarin jihadi. Sannan za a gudanar da wani babban taro domin yaukaka alaka a tsakanin Faransa da kasashen nahiyar Afrika. Haka zalika, Iran ta mika martananta akan daftarin kawo ƙarshen yakinta da Amurka, a yayin da Donald Trump ya yi watsi da wannan martani da Iran ta mika mata. To da wannan muka zo ƙarshen shirin radio wannan lokacin, a madadin lokacin abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo muku cikin nasara, musamman Ibrahim Tukurkefi da ya sada da ku a kan na'ura, da Michael Kudusan da muka yi asubuhanci da shi, Nasiru Sani ke cewa mu kasance lafiya.